0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد a dupe fun Olorun oba wa oba lanu oba lagbara oba eleto oba ti o nife si wa oba ti o si fife yi ti o fipamo si wa a dupe fun Olorun oba Olorun ko da kuku gbopo en kokan wa a toro ke lati ge fun gbogbo awon anabi Olorun ipataki julo anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam awon ali awon sahaba ti gbogbo awon olutele lana re aki gbogbo eyin lo tesi wa lokunrin lo bere lomode lagba pe aka bo sori eto yin eto wa ati wiyan abe Olorun fere Olorun to so n bo wa eto yi lati lo wa kono da kun ba wa duro tero Olorun ba na gbogbo n tin ja pada si ti o da Olorun da kun ma je o le pa ba ero Olorun ba yi a so fi asiko ki gbogbo muslimi pe a ko odun Idul Adha abe Olorun kono ma se le ni asimo fun wa kono ko salekun ore idunu ati agbega fun wa ni kokan wa Abdul Wasi' Yusuf ni oruko temi loni inti a ma woye si ona ni ma yukhadhu min Eid al-Adha awon ti a ko leko latara odun ileya Fadilatu Sheikh Dr. Tijani Muhammad Raji Kewuyemi ti won je chief imam for Foskewa Polytechnic ni lowo awon ni won ma shadaye eleyi fun wa bismillah
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ادوپے پوکو فون اولون اوبا ادوپے فون اولون اوبا اولون اوبا تو فون وا ني ايتوسونا اميان او لاغبارا ايمانا فون را ري بي با شي ويپے اولون اوبا شانو ري اوبا الرحمن الرحيم ike olohun aanu olohun oba imbe ninu odun tolohun ni ka ma se lowo lowo yi wassalatu wassalam ala nabiyina muhammadi sallallahu alayhi wasallam afdalu man salla wa zakka wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin ike atige olohun ko ma ba asaju eda nabi wa muhammad sallallahu alayhi wasallam ojise olohun ohun lo lore julo ninu gbogbo eni ti won ti kiran eid fun olohun oba ojise olohun ohun lo lore julo ju gbogbo eni to na pa eran odun folohun oba ike ati geyi ko ma pin sori ojise olohun sallallahu alaihi wasallam ko ma ba awon ara ile re awon sahaba re ati gbogbo awa onigbagbo ododo pata lapapo oki gbogbo eyin baba baba wa gbogbo eyin asaju wa ninu esin abe olohun aleku ike olohun kolohun ko tubo mo ba wa se fun yin oki gbogbo eyin te n teti gbo wa iso olohun kuro nibi gbogbo aburu kolohun oba dakun ko ma fi so wa okan ninu eyi to tobi ninu eko eyi to se pataki ninu eko taari ko ninu odun leya ona ni wipe o kẹ́kọ̀ọ́ pé ká gbára lé ọlọ́run ọba ọlọ́run ni ká dojúkọ lásìkò ìṣòro lásìkò àdánwò gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ wípé anabi ibrahim alayhi salatu wasalam òun náà rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ṣùgbọ́n ìṣòro yìí kò torí ti bẹ́ẹ̀ kó kẹ̀yìn sọlọ́run ọlọ́run ọba náà ló gbára lé o anabi ibrahim alayhi salatu wasalam o gbara lọlọrun lẹni to mọ wipe hikima ọlọrun ọba n bẹ ni ibi ìṣòro tàbí whatever situation tíyàn bá ń là kọjá wisdom ọlọrun ọba n bẹ n bẹ anabi ibrahim ìyàwó rẹ hajar òun náà gbara lọlọrun náà ní tawakul nínú ọlọrun ọba ìgbara lọlọrun òun ló débi wipe nigbati won fi atiyawo atomo sinu desert ti o si eyan kankan ti n gbebe won gbara lọ́lọ́run wípé ọlọ́run ò ní já wọn nítara mọ́ pé ọlọ́run ó máa bẹ pẹ̀lú wọn, ọlọ́run ó ṣàánú wọn. ọlọ́run ọba sì tara bẹ́ẹ̀ náà, ọlọ́run ọba fún wọn ní ọ̀nà àbáyọ.